0: ہماری ہے،
1: آپ ہاتھ دے مجھے ابھری ہے، مرن کال کا تراس نوری ہے،
0: پوچھو صدا ہمارے پچھا شریعت تجھو بھلو رچا،
1: رکھ لوٹ میں رکھ رہارے صاحب سنت صاحب پیارے،
0: دین بند دشن کے ہنتا تمہو پوری چتر جس گھنتا،
1: کال پائے برما بھکترا کال پائے سجو اترا،
0: کال پائے کر بسر پکاسا سکل کال کا کیا تماسا،
1: جمن کال جوگی سکیو بید راج برما جتیو،
0: جمن کال سب لوگ سوارا نمسکار ہے تاہے ہمارا،
1: جمن کال سب جگت بنایو دیو دائے جچن پجائیو،
0: آدم تے گے افتارا سوئی ضرور سمجھیو ہمارا،
1: نمسکار تے سیکھو ماری سکل پجاجن آپ سواری،
0: سفکن کو سب گل سک دیو سنترن کو پل مو بند کیو،
1: کٹ کٹ کے انتر کی جان پلے برے کی پیر پچان چا،
0: چیٹی تے کچھ رسولہ سب پر کے پاد رشتر پھولا،
1: سنتن دکھ پائے تے دکھی سکھ پائے سادن کے سکھی،
0: ایک ایک کی پیر پچانے کٹ کٹ کے پٹ پٹ کی جانے،
1: جب کرم کرا کرتارا پجا تر تب دے اپارا،
0: جب کٹ کر تو کبھو تم میں ملن دے تر سبو،
1: جتے بدن سے سوٹارے آپ اپنی بوجھ اچارے،
0: تم سبھی تے رہت نرالم جانت بیت بید ارالم،
1: نرکار نربکار نلمب آد انیل اناد اسامب،
0: تاکہ مو چارت پیدا جا کو پیر نہ پاون پیدا،
1: تاکو کر پاون امارت ماں مور کس پیز نہ جانت،
0: ماں دے کو کہت صدا سرم رنکار کا چینت نہیں پیدا،
1: آپ اپنی بدھ ہے جیتی برنت پن پن

اجونی سے منگل پرساد اسم حالا پہلا وار شلوکا نا شلوک میں محلے کو پہلے کے لکھے ٹنڈے سراجے کی تنی ستکرتا سم حالا پہلا بلہاری گریا پنے دیو ہڑی ستوار جن مانشتے دیو دے کیے کردن لاغی وار محلہ دو جا جسو چندہ اگوے سورے چڑے ہجار ایتے چاندر ہندیاں ਗੁਰਬਿੰਦ ਗੁਰ ਅੰਦਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣ ਸੁਚੇ ਛੁੱਟੇ ਦਿਲ ਬਵਾੜ ਜੋ ਸੁਜੇ ਅੰਦਰ ਖੇ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਿਓਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤੇ ਨਵੀ ਚਿਸਵਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜ